krasti, moje nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka za...

ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrti

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: Balkánska prognóza.
1: Vrijeme je da čujemo što nas sve očekuje danas, naravno vezano uz vremensku prognozu. Sve detalje reći će nam danas gospodin Roland Bilo.

0: E da, teške su te ljubavi, slušali smo Zečića i Ljeto ide. Ljeto ne da ide, nego je već naveko stiglo, a stigli smo i mi do vaših poziva. Zato mobitela ručice i 505-505.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Čuti vas opet, a ja se toplo nadam da ćemo se uspjeti čuti u ovom bloku. Moment za pozive sada, dakle, ako želite odmah ubaciti neku pjesmicu na listu, izvolite, javite se i to pozivom na 505-505. Obično uz poziv, kad se javite, ispričate kakav je bio dan, kako ko, ali za to sam isto otvoren da čujem kako ste proveli ovu srijedu, koji su planovi za vikend. I sve što želite podijeliti sa mnom uz glazbeni izbor, sve je i više nego dobro došlo. Odmah da naglasim, dakle, jedna šansa za pozive u ovom čušpezu je ova. Dakle, nemojte ništa puno čekati, nemojte ništa puno misliti. Javite se i to na 505-505 i dodajte poneku pjesmicu na našu listu da je čujete, pa praktički odmah. Ajmo na posao, halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Te pozdrav, Međimurje, od Donje Dubrava.
0: Izvolite.
2: Ovako, da li može, ne znam, ko pjeva, ne poći stara majko?
0: Mislim da vam je to samo sekundicu, da li smo u pravu ili nismo. Ovako sam, mislim da su vam to, da je to domaća Zagorska. Purgeri su to, koliko vidim.
2: Burgeri.
0: Je.
2: Od Dolores? Možda.
0: Od Dolores ja varijantu nažalost ne vidim. Možda ovako, sad ćemo dok ste tu da vidimo ovako. Možda uspijemo nešto naći. Da, njezina pjesma zove se Boli me majko. Je li to možda to?
2: Neće ne. Pa ono mi ovo prvo pustite.
0: Znači, ne plači majko stara, to je bilo, tako je. Može,
2: tako,
0: bude.
2: Tako je. Hvala, pozdrav vama, studiju u režiji i pozdrav svim slušateljima Sjevernog radija.
0: Hvala vam puno, uživajte u danu, čujemo se.
2: Hvala,
0: želi pozdrav, Bog. Čini mi se da je propalo sve. Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Puno pozdrava vama u studiju režiji i svim slušalcima i pozdravljam kćerku Dragicu, unuku Elenu i Nikolu.
0: Mm-hmm.
3: Uz pjesmu Te noći kad smo se rastavi.
0: Može, evo bit će.
3: Puno hvala.
0: Hvala i vama, živjeli, do slušanja, bok bok.

radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: I onda sat i frtali tako koliko išaš i nobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

duša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto, kad sve sam ti dao,

2A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

pa iskoristite to maksimalno. Nismo se čuli evo od prošlog tjedna u ovom popodnevnom terminu, a ja sam vas željan da čujem vaše glasiće, vaše glazbene želje. Pa bez puno priče, može 091-561-6622, to je SMS, a može još bolje bi bilo da se javite putem poziva i to isključivo i samo na 505-505, ni u kojem slučaju na 505-606. Ne možemo pozive bez prigodne podlogice, evo stiže, samo što nije. A sad, dame i gospodo, raspalite, javi se po nekabe nazovi i svoju glazbenu želju ponovi.

0: Kona mi dalje, halo, halo.
1: Halo, Nena, to
0: o, to je taj ponosan smiješak.
1: Pa, hvala Bogu, trudiš te pa dobe.
0: Je, je.
1: Ono kaj tražiš, ne?
0: Tako je.
1: Treba biti ja. Burna, jedna molba. Imate pjesmu Ranjeni junak?
0: Imamo već danas, čini mi se, bila i naručena. Da, je, ali može, ponovit ćemo još jedan put za vas ako niste čuli.
1: Pa kad prek dana sam više manje zauzeta, onda na večer... Evo, onda ste samo moje.
0: Može bude.
1: Ili ja vaša tu prekradija. Ovako, lijep pozdrav svim slušateljima na vašoj frekvenciji. A Sonji i Štefeko moram uputiti posebni pozdrav. I naravno vama, pošto ste tako retko s nama. Evo, jučer je gospođa Almira bila i bilo je super i veselo.
0: Jeste se zabavili lijepo, ha? U to ne sumnjam.
1: Lijepo su želje bile, dobri ljudi na vezi i to je to. I onda vas veseli.
0: Ma, to je bitno da je zabave i plesa i glazbe i sve lakše. Hvala vam lijepo.
1: Tak, ajde, uživajte. Bok.
0: Živjeli, čujemo sve, bok, bok.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Da li može od Ivice Jurgec Međimurje moje?
0: Međimurje moje, sad ćemo vidjeti hoće li moći ili ne, samo sekundicu. Nažalost ne, imate možda neku alternativu?
1: Onda može Međimurka Strnave.
0: E, to može, bude.
1: Hvala lijepo, pozdrav.
0: Hvala vama, čujemo se, laku noć.

0: Ili se polako, ali sigurno naša lista čuje. Samo tako dalje, javite se, nazovite. Sad je moment, mjesta ima koliko hoćete još na našoj listi za vaše glazbene želje. A najlakši način je da se javite na 505505. Pokušat ću se u ovom bloku javiti na što više poziva, pa koristite to maksimalno. Evo, mjesta ima, pa se ne morate ustročavati, niti biti onako srmeći. Ajmo, ajmo, aktivacija. Ko je budan, ko je tu?
1: Ko mi sudi, ko mi uze najdraže?
2: Dobro veče.
0: Čujemo se, sad se čujemo. Bog, bog. Malo sam ja zaplovil.
2: Kaj ste?
0: Velim, ja sam zaplovil sa mikrofonom, ali bitno da se čujemo. Tu ste, tu ste.
2: Pa čujemo, čujemo. Sve Sonja tu. Ne mrem ja bez kolegice, ne? A ona zove, ne? Morem i ja, ne? Ej, lijepi pozdrav vam sem studio i ti koji vas poslušaju. Štete ko mene. A u pjesmu bi ja mela Muka živim kako živim. Davor Radojček.
0: E, to su odlične želje. Može bude i odličan moto.
2: Može. Da, da. Dobro, sretan vam put doma, Borna. I
0: hvala vam
2: pozdrav.
0: Lepo. Može, čujemo se. Ajde. Žive.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Danica pri telefonu.
0: Danice, raspičite neku odličnu stvar da čujem. Kaj ste spremili?
1: Ja bom pesmu se noće raspjeli, meni je odlična.
0: Može, evo, nek ide, ja velim uvijek samo da je odlična glazba i sve jednostavnije, lakše na listi, bit će.
1: Pa tako je, da imaš manje posla.
0: Pa nekaj.
1: Neka je. Ajde, lijepi ti pozdrav i sretno do kuće.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, čujemo se. Bog,
1: hvala, pozdrav.

0: Idemo na idući poziv, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite.
1: Ja dobio.
0: Eto, uspjeli ste.
1: Da li može dimečar?
0: Može, bude.
1: Ajde, do većenja, hvala vam.
0: Hvala i vama, do slušanja, bok bok.

0: Nastavljamo dalje, dobro večer.
1: Dobar večer, gospodin Bornar.
0: Roberte, izvolite, koju ste hudu želju spremili za danas, da čujemo.
1: Pa, ja bi od žige, ja koliko ma slomče ne sluša, već nije bilo dugo. Deca moja deca.
0: Bome, sad ću vidjeti koliko točno nije išla od po 2025. To uopće ne moramo u raspravu ulaziti, evo dodano, bit će.
1: Dobro me mozak služi još.
0: Papu. Je, ko zna, zna.
1: Lovi dva.
0: I to je što istina je.
1: tako što je bilo po domaću.
0: Nego kaj.
1: Sad bi pozdravili po sebe. I pozdravili naše najbolje voditeljice, tri dame. Onda pozdravili Dragu Znovaka, Velimira Sprevoga, Ljiljana Zvaražina, želim puno brzi oporavak. A tebi želim puno sreće i zdravlja i da se čujemo još 100 godina.
0: Može, bit će tako, evo ja bom dao sve od sebe, hvala vam lijepo. Iste želje upućujem ja vama i laku noć prije svega, ali ne u krevet dok pjesmu ne čujete.
1: A, pa ja nije meni spati. Zaspijem, ali ja sve čujem.
0: To je to. Odlično, hvala vam lijepo. Čujemo se, do slušanja. Bog, bog.
1: Dobro, ajde, bog, bog.

0: Алло, алло, добрый вечер.
1: Вечер.
0: Извольте.
1: Поздравлям Пунецу Любицу, Пинтарича Јосипа, Пинтарича Доминика и друштво уз пјесму Ја блага немам.
0: Може, живели сви, уживајте.
1: Uživajte vi isto.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja, bok bok. Bome, kvalitetno punite listu. Sviđa mi se ovo. Dobro večer.
2: Dobro večer, Danica je.
0: Danice, izvolite.
2: Može. Ponoć je Toma Zafovića.
0: Ponoć je, može, bude.
2: Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama, čujemo se, bok bok. Ajde, oladi. Juče si htjela danas, ne. Juče si htjela danas, dečko. Ajde, oladi. Nećete vjerovati, ali ispunili ste našu listu s više od sata glazbe po vašem izboru. Tak se to dela još sad kad na to dođe SMS jukebox. Ako se niste javili, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, isto tako. Pa pošaljite pokoju željicu da vam bude ugodan dan, ugodan ostatak srijede ili možda precizni termin bi zvučao ugodna noć. Obzirom da smo već lagano blizu 9 sati. Dosta bilo priče, napričali se jesmo, ajmo zaploviti zajedno vašim glazbenim željama. Čeka nas Meho Puzić, nije ona svemu kriva. Bome nije, malo smo i mi, dečki, malo smo i mi.
3: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.